у слутніче жні. Дальне, дальне, у серцу даху, планине, планине. Малена міста серця мого, споминок брача і моцкого, і блясок славна шестопера, і міріс.